0: Ferdig med det,
1: ja. Hvordan er det?
0: Nei, det er vel ikke så mye bedre her heller,
1: er det? Er det ikke det? Nei.
0: Nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er fra klokka 12 til middag, det er jo det som er velkjent.
1: Det er det som er velkjent, det,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Det er også har jo kommet for som en reke, det er jo...
0: Eller gullfisk eller alt.
1: Eller gullfisk, ja, det er jo også veldig attraktivt.
0: Ja, det...
1: Er det ikke vel?
0: Ja, de sier så, men jeg har ikke hatt veldig troende på det.
1: Nei, man har ikke tro på det.
0: Nei.
1: Men man klarer å huske litt bedre enn det, må det ikke
0: gjør,
1: det.
0: Ja, det gjør man også, så ja. Det går fint.
1: Og da er jo turen kommet til Bjørge Pedersen. Sånn, nå satte jeg strek for jeg har lest opp, jeg vet du. Bare sånn jeg har gjort det, ikke glemme det, vet du. Det var den der rege og hukommelsen, vet du.
0: Det var den der greia der, ja. Ja, nei, ja. Nå må du lese før du glemmer alt.
1: Ja. Hun ønsker seg Stevie Wonder med melodien Happy Birthday. Og den ville hun da sende til deg, Bjørge Bjerkestrand. Og gratulerer med vel overstått, man kan jo si det sånn nå, da. Og da er det Stevie Wonder med melodien Happy Birthday.

Ja, her radioen det lytter du på, sånn midt I natten. Håper det du koser deg og har det fin tid der du måtte være, akkurat her og nå. Vi vandrer litt videre. Turen, den din nå, Elisabeth Lode. Og da skal vi ta med oss en lokale gruppe, Stavanger-kammeratene. Og melodien ifra deg heter jo som er som fineste som finnes.

Og der var jo en fin plass å være, det får vi jo anta og tro. Og der var vi jo et ønske fra Tordis Thorsen, ja. Bjørg Bjerkestrand har også vært med oss i kveld og ønsket en melodi. Og den skulle komme meg fra Texas Tornado. Og den heter Medusina. Og det er live, står det her, så får vi høre hvordan dette høres ut. Medusino, live-konsert, du all verden.

Ja, det hørtes nesten ut som jeg skulle trenge medisin. Jeg ikke så god på det språket som denne karen sang jeg. Jeg bedre på mandarin, ja. Det jo et språk det også. Jeg mye bedre der enn jeg på det der andre der, vil jeg anta og tro. Men gjør det noe. Vi må videre midt i natten, vi må jo det. Det minker jo på ønskemeldingen også, men vi har jo en del igjen, vi har jo det. Ja, det ser sånn ut. Neste ut, det må jo være Tina Turner. Og da er det jo rett og slett Nelly Tengs som ønsker seg den, ja. I don't wanna lose you. Tina Turner. Uten Ike.

Og det var knivblad, kniveblad, det var jo det. Då har vi fått en melding från den godeste Hans Røken, ja, han fikk med seg det, at vi spilte Bitter Blue her i stad. Og då måtte han jo bare sende en melding, han måtte jo mimre litt han, og han måtte jo det, ja, hvem må ikke det, i lag med god musikk. Det gjør man jo rest av det allihopa. Og Hans Røken, han sier det at dette var lort å si. Bonnie Tyler. Han kjøpte kassetten når han kom ut. Og den gangen der, da kjørte han en staselig bil. Det var Ford Granada. 2,3 liters. 1979-modell. To dørs. Du all verden. Sånne biler det ikke mange av i dag, hvis det noen i det hele taget. Men de var noe litt stilige også, de der granaterne, var det ikke det? Det var noe sånn eget preg med de, var det ikke det? Jo, jeg tror det. Gia-utgave, vet du, de gikk jo så kule. Ja, nå begynte jeg å tenke på bil. Det første Opelen jeg hadde, det bilen jeg hadde, det var en Opel, en Adam Opel. 1954. Og den klarte ikke en sånn mann som jeg, vet du. Gammel bil og ungdom var jeg den gangen, vet du, så. Det var en tur til Egersund, så var det jo bilavbogningen neste. Men, det gikk i alle fall til Egersund. Hjemveien, det var veldig ringere, men vi kom nå hjem igjen. Sånn var det litt artig å tenke på, det ikke vel? Vi vandrer videre, eller vi sykler videre, alt etter hva vi gjør. Vi finner på alt midt i natten. Miranda Testahl, kan du huske? Jøye meg, den har ikke jeg funnet frem. Nei, men Miranda, da. Må finne den frem sånn på sparket her, da, altså. Jøye meg. Det muligt? Ja, alt muligt. Det livesending, vet du. Da går det ikke an, og så klipper det vekk heller. Men får bare ta det med godt humør og ta det sånn som det. Det ikke noe mer å gjøre med det. Ansgar Reve, kan du huske? Jeg har klart, jeg har funnet han. Kommer nå.

Ja, jo, Nautalone, ja, det var jo den melodien der. Og det var ønsket jeg fra Ann-Helene. Karl Aamodt, han har vi jo snakket med tidligere i kveld, og vi husker at han nevnte jo Jonas Fjell, og vi skulle da høre historien om Sigve. Og da var det Jonas Fjell sin tur.

Ja, det var ikke gamle karen dette når han sang den her, var det vel? Vi kunne høre det på stemmen. Da er det duket for siste melodi, og den kommer da ifra hans røken. Da var det torden. Vi skulle få med oss, ikke sånn torden, men et annet torden. Mm. Og melodien heter jo Cowboyhatt og øl. Hvordan den kombinasjonen der kan fungere? Det får vi høre om nå.

Og det var jo da traktor og øl der. Og da vi jo rett og slett med vei sønne. Vi jo det, men vi må jo ha denne litt, må vi ikke det?

0: nå på lørdag inviterer Vitenfabrikken til en dag med Rubiks kubekonkurranser. Det altså det nå på lørdag at kubeklubben har en offisiell VCA-konkurranse med dommer på Vitenfabrikken i Sandnes. Vi har fått med oss Vetle Kolstad Eide fra Vitenfabrikken. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og aller først må jeg spørre deg, Vetle, har du løst en Rubiks kube før?
1: Jeg har jo selv løst en Rubiks kube ved bruk av hammer.
0: Ja, det har hørt kjent ut. Jeg tror jeg har løst det med en vegg før. Så.
1: Ja.
0: Jeg må kaste deg i veggen. Du, hva slags konkurranse er det dere tar imot nå på lørdag?
1: Nei, nå er det jo det er Sandnes Speedkuber som arrangerer offisielle Rubiks kubekonkurranse. Og da samler vi en haug med kubere, en haug med folk som forhåpentligvis er bedre til å løse Rubiks kube enn meg selv. Jeg synes jo bare dette her er utrolig fascinerende å se på. Og så er det konkurranser i den normale og ordinære 3x3-kuber. I tillegg til andre greiner som 2x2-kuber, den som er litt mindre. Vi har en pyramidekube. Men det er jo ikke en kube, men en pyramide.
0: Ja.
1: Og så har man en klokka, og så

0: Jason, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen under båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festivalen, eller?
1: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja.

0: helga, då inviteras du och inte bara du, men över 300 spelare ifrån hela landet till Kåsen, där det ska arrangeras NM i gatefotboll. Vi har fått ett storfint besök i morgonshow ifrån Frelsesarmeen, ifrån Jostein Jonas Mo och Leif Erik Marsvall. Gutter, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och Frelsesarmeen, är det dere som arrangerar det, eller hur kommer dere in i bilden?
1: Ja, det är Frelsesarmeen som arrangerar det, och vi har arrangerat tre gånger før her, to gånger før her, i 2008 en gang, og i 2016, og nå da i 26.
0: Så dere vet hva som kommer til dere?
1: Vi håper det.
0: For det er jo ganske mange spillere, altså 300 spillere, 32 lag. Det er jo som et lite fotball-VM som skal bli arrangert i Kåsen.
1: Ja.
0: Det, uten Donald Trump da. Det,
1: ja, vi håper han kan komme. Ja, det er jo måtte stort. Sist gang så var det 22 lag, og nå er 32, så og vi er jo heldige 10 damelag i år, og 22 herrelag. Så det er kult.
0: Gatefotball, Leif Erik. Hva er det? Altså, er det 11 mot 11?
2: Nei, det er jo en helt speciell type fotball som reglene er jo ikke det samme som vanlig fotball. Det er en binge, det er 4 mot 4, en keeper, 3 utespillere. Så er det, det er en del sånne regler som man ikke har i fotball, som spissen har ikke lov til å være med tilbake i forsvar, så det er alltid, når du er i angrep, så er du overtalt 3 mot 2, så det er jo ganske spennende fotball. Det er mye mål, mye fart, og ja.
0: Jeg har jo spilt fotball selv, og jeg vet det, mange, jeg har spilt med mange spisser som skulle ønske at det var en regel på 11 mot 11 også, at spisser ikke vil lov å komme hjem. Så det er ironisk sagt mange som ikke gjør det. Er dere med selv?
2: Jeg har vært med før, men jeg er bare trener i år.
0: Det er ikke bare?
2: Nei, nei, det er ikke bare bare det.
0: Hva lag er det du trener?
2: Det er Stavanger.
0: Jostein?
1: Nei, jeg er bare med som arrangør og leder for tilbudet vårt i Stavanger.
0: Fra Stavanger, hvor mange lag i, fra Rogaland er med da?
2: Ja, Stavanger og Sandnes
1: og Haugesund.
2: Haugesund, ja.
0: Og gatefotball, det er ikke bare i gata, altså det er en ballbinge med kunstgras.
2: Stemmer.
0: I tillegg til at det er kongepokal det skal spilles om, så er det også muligheter for å spille seg inn på landslaget, leste jeg.
2: Stemmer det.
0: Hvordan fungerer det?
2: Det er jo sånn de arrangerer VM en gang i året, og alle har mulighet til å være med en gang, så hvis du har vært med, så kan du ikke være med igjen. Og så er det på en måte den som fortjener det, det går ikke på ferdigheter dette her, så det er jo den som fortjener det, den som har vært på mange treninger, og ja, kan du bli tatt ut i landslaget.
0: Det var jo en sånn historie, husker jeg, der en sitter BB, han er fra Portugal, og så var han på et gateverdensmesterskap, og så til slutt så fikk han en kontrakt i Manchester United, så dette kan jo faktisk bære frukter av de som...
2: Ja, ja, absolutt.
1: Stemmer, 2008.
0: Var det det?
1: Det var i Australia, VM, da var jeg.
0: Var det det? Og så du han spille her, da?
1: Ja.
0: Hvordan var han der, da?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Nei,
1: men jeg husker han var der, ja.
0: Du skulle bare smørt på deg. Ja, jeg så det tidlig. Jeg tok telefonen til Sir Alex.
1: Nei, det var morsomt. Han var god. Han var god.
0: Så det er muligheter faktisk å bli sett.
2: Ja, da, og mange av de som spiller og skal spille nå i helg, og de er folk som kunne blitt fotballproffer hvis de hadde valgt en annen vei tidligere i livet. Det er mange flinke fotballspillere.
0: Og der sier du noe veldig viktig. Dette er jo, altså det skal jo konkurrere, så det skal jo være kjekt, men dette er jo også en mulighet for veldig mange som har tatt en annen vei i livet.
2: Absolutt. Dette er jo folk som har hatt en tøff vei i livet, og skal nå få spille NM, så vi håper jo at folk kommer heie og ser på, for dette er jo folk som ikke har blitt heia på så mye i livet, så jeg vet det betyr mye for de som kommer og spiller, så gjerne kommer hei.
0: Hva sier det deg, Jostein, at folk først og fremst får denne muligheten, men også den kraften idretten kan gi?
1: Ja, vi ser at idrett betyr vanvittig mye. Det er så motiverende for mange å få nytt fellesskap, nye kompiser,

0: One Way Win er det Havets Vind om du vil. Og dette hørte du på Gjæradion som du også finner på FN-båndet her I distriktet på 106,3. Og da må vi snakke med kveldens første innringer, sånn på direkten, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo,
0: hallo,
1: nå du kommet til Greta Pettersen på Figgjord.
0: Da har vi kommet til Greta på Figgjord, ja, men det var jo herlig, var det ikke vel? Jeg sier det, hører du meg?
1: Ja.
0: Å, ja, ja, men det var godt. Jeg sier at det var jo herlig at vi var kommet til deg.
1: Nei.
0: Jo, var det ikke det herlig at vi var kommet til deg? Eller du var kommet til oss? Jo, jo, det var det jeg trodde det var. Ja da, ellers, hva har du gjort I dag da på den fine, gode varmedagen som vi har hatt?
1: Nei, jeg... Om sommeren mitt, da bor jeg mer og mindre I hagen.
0: Det der du bor, ja, med telt og full personlig oppvekning, ja, ja, ja. Ja, det vel alltid litt å totle med det der, så du har hage, tror du ikke det?
1: Å, jo.
0: Ja, men du jo så flink at det ikke noe problem for deg, det vel?
1: Ja, jeg prøver.
0: Det gjør du, og det noe du liker å totle med. Du trives med det, vet du, gjør du ikke,
1: ja?
0: Ja. Ja, du har grønne fingre.
1: Ja.
0: Bortimot. Gjettene? Ja, har du ikke det?
1: Ja, gjettene det.
0: Ja, det alle som driver sånt, de må jo ha grønne fingre, vet du. De må jo vede litt hva de steller med, vet du. Det hadde ikke nytt av for meg å holde på med blomster, for jeg har jo klart å ta livet av plastikblomster også, jeg vet du, var jeg flinke da. Det var I grunn ikke så vanskelig, men jeg klarte det. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, vet du, og da var det jo broder Åge, og han var en plass, og vi var der med han. Men så spørsmålet, hvor var vi?
1: Da var
0: vi
1: på Tahiti.
0: Da var vi på Tahiti, ja, og det var visst nok paradis, var det ikke så han sa. I følge sangen, ja. Men det var jo helt glimrende, det, Greta, var det ikke, ja. Har du noen hilsener å dele med oss da?
1: Ja, da helst jeg til alle venner og kjente, og alle medarbeiderne I radioen,
0: ja.
1: Og alle lytterne, og ønsker alle gode helg.
0: Ja, men det var herlig, så da må du også ha en god helg og kose deg og ha det fint og godt, og takk for at du ringte inn. Så da hjelpes vi om ikke så brått, vet du.
1: Hva?
0: Ja, da snakkes vi om ikke så brått, vet du.
1: Ja.
0: Da må du ha en herlig helg og kose deg.
1: Jo, takk det samme.
0: Ja, da du legger ikke enda, du gjør du vel.
1: Å nei, da.
0: Nei, du med oss, og du helt det. Det det ferikt.
1: Ja, jeg tror jeg det fall så.
0: Ja, hvordan gikk det med deg I går? Var du med og sier til klokken var tre da? Eller hva var det?
1: Jeg må bare innrømme da at jeg sovnet litt på slutten. Så.
0: Jo da.
1: Og klokken var ti over halv tre da. Da sa du at det var sexy melodier igjen, så da tenkte jeg, oi, men dette var det litt for sent, så da, rett og slett, da sluttet jeg da av.
0: Da sluttet du da, og da var du I drømmeland før du ante da.
1: Ja, for klokken var vel både 3:30 før det ble ferdig I natt.
0: Ja, men var vel litt grann her senere, av en eller annen grunn, men det var, vi hadde jo så mange herlige ønsker, men vi måtte bare komme meg gjennom
1: ja,
0: det.
1: Ja, ja.
0: Så det jo så som han noterte opp din, så du ville ha I dag, så det går helt fint det. Så den kommer, den allerede på lister, ser jeg. Da det bare til glede av seg.
1: Ja.
0: Ja, men da må du ha en glimrende helg. Kosta deg og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Den god.
1: Ja.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Men så, man må ta med oss en hilsen som jeg fikk fra han Per Iva også. Skal vi ikke gjøre det? Ja. Han ønsker oss en fin sending, det takker vi for. Hilse til alle kjente. Og han ønsker rett og slett noe som har med mat å gjøre. Flesk og dyppe. Det noe man kan like? Du bare beger du, vet du.
2: Du må skru på mikrofonen.
0: Ja, man må gå på tegnspråkkurs for å kunne kommunisere med deg, vet du. Må vi ikke det?
2: At det er litt ring en gang på lytterne, da.
0: Ja, det er jo det, vet du.
2: Ja, flesk og dyppe deg hørt, men jeg tror ikke jeg går til det.
0: Har du ikke?
2: Nei.
0: Ikke det kumla?
2: Nei.
0: Er det ikke?
2: Nei.
0: Hvorfor er det ikke det?
2: Nei, det må du ikke spørre meg om.
0: Jeg trodde det var kumla, kumla og flesk.
2: Ja, da spør du godt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tar jeg så feil, altså?
2: Det kan godt være deg som tar feil.
0: Ja, ja.
2: Så her nå googler jeg det. Nei, det er ikke helt det samme. Flesk og duppe er en egen rett. Men de er mye til felles.
0: Ja.
2: Flesk og duppe er klassisk norsk husmannsrett, består av stekt flesk og en hvit saus, altså duppe, laget av stekefette fra fleske, mjøl og melk.
0: Akkurat det hele greia, altså.
2: Ja, så kan du ha kokte potet og gulrød etterhånd.
0: Ja, men så stilig da.
2: Ja.
0: Det hørtes noe godt ut. Men det er i alle fall det han vil at Plumbo skal synge om, og det har jo du notert deg, har du ikke det?
2: Det
0: har
2: jeg.
0: Så da ligger vi godt an det, så får vi vente med seg litt sultne, vet du, til vi får flesk og duppe om ikke så brått. Men da skal vi rett og slett ha et spørsmål, skal vi ikke gjøre det? Da hadde jeg funnet ut dette her, vet du, jeg hadde jo det. Vi skal vel rundt forbi de forskjellige land, skal vi ikke gjøre det? Det skal vi, vet du. Vi kan jo begynne litt ganske enkelt og greit. Vi skal til Australia. Det har vel vært litt i nyhetsbildet også i uker som har gått. Og vi skal ha tag i hovedstaden i Australia. Det var jo god ikke verre enn det.
2: Nei.
0: Og da, kjære lyttere, da er det jo bare det hiver seg på telefonen og tekstmeldinger og full pakke. Og ringer inn til damene våre.
2: Mm-hmm. Hvor skal de ringe hen da?
0: 51 97 92 00.
2: Ja. Og inntil deg?
0: Inntil meg så er det jo 51 66 50 40. Tekstmeldinger, da må man ha kodeord. Det er studio. Må man ha mellomrom. Din melding, navn, adresse, så jeg sier. Og full pakke.
2: Mm-hmm.
0: Vi bruker å ta med den og sånt. Og så sender vi det til 21 99.
2: Mm.
0: Så får du en kjekke melding tilbake igjen i frosten, det er at du har sendt den meldingen der.
2: Ja.
0: Hva der står i den, det husker ikke jeg, vet du, men du...
2: Med takke for meldingen.
0: Er det det der står?
2: Ja, det står der.
0: Fine.
2: Mm.
0: Du vet hva du har sendt da.
2: Jeg har nå sendt melding en gang i tiden, så,
0: ja, ja.
2: Og jeg kan sitte på systemet.
0: Du kan sitte på systemet, ja, ja.
2: Ja, da.
0: Da ligger vi godt an. Nei, men da er det bare å ringe ham en eneste gang, det vet du. Hovedstaden i Australia, det vet vi alt om. Da må man ta turen til Sverige, skal vi ikke bare gjøre det. Det er andre enn Lasse Stefans også der. Vi har jo blant annet Flamingo-kvintetten, de var jo store de i sin tid, og er det vel gjerne fortsatt også. Og da skal vi høre, finnes det noen sjans? På engelsk så ville det vært Storms Never Last. Men nå er det jo ikke engelsk i kveld da, nå er det svensk. Gjør det noe?

0: Och det var ju hos dem sen det var last. Visst det var engelskt, men det var inte sån ikväll. Då må jag snacka med nästa inringer och man säger hallå, hallå.
1: Jag säger hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Vem har man fått med nå, tror
1: jag? Ja, där kan du röra på. Jag vill komma till Lillehammer, vet du. Geir Høiesven här, namnet mitt.
0: Ja, ja, ja. Han finner mig uppe i Lillehammer.
1: Ja, han finner Lillehammer. Ja, ja.
0: Och där må det väl ha varit lika fint vär i dag, där som det har varit här i dag.
1: Där, nej, här har varit regnvär.
0: Nej.
1: Jo då, här har regnat. Sol och regn.
0: Sol och regn.
1: Sol och regn om varandra, ja då. Nej, det var en blöt period här i området här nu. Ja då.
0: Ja, och så har vi Lillehammer av alla ting. Är det möjligt?
1: Ja, ja.
0: Det är nästan så det regnar mer där än här på Västlandet.
1: Ja, ja, ja, vi, jo då, men vi ska ha vårt lite. Vi har ju mycket fint där, men det kan vara så som så på Västlandet. Så. Ja, nej, vi får inte klaga.
0: Nej, då, man ska inte klaga. Man må ta det värre med på. Men
1: hvis jeg hadde bestemt været, så det kan regne på natten eller søv, og så kan det være sol på dagen oppe.
0: Ja, så sånn er det litt.
1: Men så er det at vår Herre, han vil ikke ha det slik.
0: Nej, neppe, han er enig med deg i det, så da må du ta det sånn som han har bestemt, det tror du ikke det?
1: Jo,
0: ja. Han har valgt å blande litt, litt sånn og litt sånn og litt sånn.
1: Ja, han kan ikke klukke han, vet du, sånn en eier.
0: Nei, han kan jo ikke det, vet du.
1: Så han sender ut regnværet nå.
0: Det gjør han, vet du.
1: Ja, dårlig passe seg, ja, det.
0: Ja, da, ellers har du bedrevet dagen din med i dag, da, tror jeg.
1: Du, i dag har jeg er en sånn entusiast for gamle busser, så i dag har vi hatt dugna på veteranbuss.
0: Ja, jeg lurer på om jeg ikke så noe på, var det YouTube, var det det, for det treffer dere?
1: Det kan godt være at det er lagt ut noe der, og absolutt, ja da.
0: Det var jo en haug med kjekke busser.
1: Ja, vi hadde jo landstreff her nå for 14 dager så nede på Eidsvoll, så det er nok lagt ut mye der, ja da.
0: Ja, da tenkte jeg på deg når jeg så de der gode gamle bussene.
1: Ja, ikke sant, ja. Ja,
0: bare lurer jeg på om han greier ikke han der, han vet du.
1: Det er mulig jeg fanget på film der og et eller annet, ja da, jo da.
0: Det er mye mulig at du var der, men det bare var det at jeg kjenner deg ikke igjen, vet du.
1: Nei, vi er ikke så kjente. Nei da, men Gud du vet.
0: Nei, men du var da i alle fall, det var en hyggelig opplevelse, var det ikke vel?
1: Ja, det var kjempehyggelig, det var kjempefint der.
0: Det var det.
1: Men skal vi se nå, du vet, jeg har noe som heter Mundiari, har du hørt om det?
0: Ja, det har man hørt om. Lider du av det, du, altså?
1: Ja, nei, jeg skal. Men vil du ha svar på et spørsmål, eller skal vi hoppe over til deg?
0: Nei, men kan jo bare ta svaret når du først er inne på det, så kan du ta
1: svaret. Skal vi nevne Canberra mens vi er på i gang?
0: Ja, skal vi gjøre det?
1: Ja, vi kan gjøre det, for Da går det som det skal være, ja da.
0: Ja da, da får man bare si at det er godkjent.
1: Da får jeg en lapp i hatten, er ikke det riktig?
0: Jo, det er det riktig.
1: Ja.
0: Så er det bare å ringe inn, så får du flere lapper, vet du, så er det bare å gjøre og gjøre.
1: Jo da, men det er kø på bakrommet, skjønner du?
0: Er det det, ja?
1: Ja, men det er ikke rart det, for du... Du vet når du trekker seg damene på bakrommet inn i studio, så rekker ikke den svaret på telefonen, vet du.
0: Nei, men det er jo 100 damer her, vet du.
1: Er det 100 damer? Ja. Det var det hele. Oi, nei, men da er det gjerne tvert.
0: Ja, mine sorter er nyttig da.
1: Da sitter vel to der da.
0: Da er en ende med nærme to.
1: Ja.
0: Og så er det en mann nok.
1: Ja, og gjør det, ja.
0: Uten av meg.
1: Ja. Det er tre stykker,
0: ja. Ja, ble ikke det fire, ja, da? Altså, to damer og to menn, og ble ikke det fire, jo?
1: Ja, men du sa att det satt två damer på två damer och en bak du två damer och en man på bakrum och du I studio.
0: Ja.
1: Då blir det fyra dig då är vi med. Men då är det tre på bakrummet och en I studio.
0: Ja, har man det då?
1: Ja, det
0: Det ska jag säga. Nej, men jag regnar med det, men det skulle ni ju är mycket väl.
1: Jo. Vi är experter till
0: alla. Ja, det är rätt. Det är rätt för man blir äresmedlemmar I Mensa, vet du. Tror du inte det?
1: Ja. Jag har inte fått någon diplom, men det skulle, vi skulle ha diplom.
0: Ja, det absolut.
1: Ja, det syns jeg vi skulle ha til, ja.
0: Vi skulle være æresmedlemmer, vel, så det du vel kan løpe med medlem der, så kan vi også.
1: Ja, da.
0: Ja, da. Men har du vel ønsket med det? Men det sa jeg meg, jeg har det ikke.
1: Jeg så mye tid, men... Nei, men da har jeg svaret på spørsmål. Jeg har fått lapp I hatten, og så skal jeg være kjapp, og så noen helsninger, da. Så har vi fått det, da.
0: Ønsket med det, hadde du det,
1: ja. Jeg har ikke kommet inn på bakrommet, men vi kan jo ta ønsker med din her nå vi. Da tar vi en gruppe som heter Ingemars.
0: Ja.
1: Da tar vi De Saliges Kvarter.
0: De Saliges Kvarter, ja, med Ingemars.
1: Ja.
0: De har også den, ja. Den har jo Bussruls også, vil jeg anta, tror jeg, men nå skal vi ha en Ingemars I kveld.
1: Ingemars, ja.
0: Men det herlig, vi gleder oss til det, gjør vi ikke vel?
1: Ja, det gjør vi.
0: Da ligger vi godt an.
1: Da ligger vi så godt an, vi kan gjøre. Og så skal vi ta en kjapp helsingsrunde da, før jeg legger på. Da helser vi til Hege Renate og Thor Arne Ludgren I Mål. Maj-Britt og Ola Viken på Nes. Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og så får vi støtt jernteppet, han I Indre Østfold, han hette...
0: Var det Ronny, det var det Ronny?
1: Ronny Negård I Indre Østfold, det jo, suffler det bra, Ronny Negård I Indre Østfold, ja.
0: Ja, det han sa aldri kommer seg til Finnskogen for det at han må jobbe.
1: Han har hytte, jeg vet han har hytte en plass, ja da.
0: Det har han, men han kom ikke der til denne gangen. Denne helg og helg, mente han, snakket med han I går, eller han sendte med
1: han I går. Ja, jeg kjenner ikke han personlig, men... Det blir jo litt klekket når du hører på radio, og de samme ringen, så er, det blir liksom en sånn... Det blir en vennskapsgjeng, det gjør det, så det er trivelig.
0: Ja, vi blir en fin gjeng hele forsamlingen på slutten, gjør vi ikke det?
1: Ja, det gjør vi absolutt. Ja, det gjør vi.
0: Det sånn det skal være, vet du.
1: Ja, det.
0: Men
1: nei, men du, det, nå står det ferdig kø, så... Nei, men da, vi høres. Ja, da.
0: Det gjør vi at du koser deg og har en herlig helg, og takk for at du ringde inn.
1: Takk for det samme.
0: Ha det bra. Ja, det var jo da Geir Høyesven, var det ikke det?
2: Jo, det var det.
0: Det var det, ja.
2: Jeg har allerede funnet sangen.
0: Åh, du flink, ja. Og så var det solubletter, ja. Det var veldig vanskelig, Tor, var det ikke vel?
2: Jo, litt.
0: Ja, men gjør det noe?
2: Nei, det er jo det første de tenker på som gir de lapp I hatten.
0: Det er det, det er det vi lurer på. Hva det første de tenker på når det at du hører dette ordet her? Solubletter, ja.
2: Mm.
0: Det lurer man på, og da det jo bare å ringe inn til en av damene, eller nå det bare en siden du her.
2: Ja, jeg må jo passe på deg, så nå det jo to at her og to
0: måtte.
2: Der. Passe på deg litt.
0: Ja, men kjære, jeg trenger jo ikke barnevakt.
2: Men du blir så ensomme hvis du alene.
0: Ja, det jo en annen ting, men da bare grining jeg skulle etter, så bare fortsette jeg for det, vet du.
2: Men sånn kan vi ikke ha det.
0: Nei, man kan ikke ha det sånn,
2: nei.
0: Nei vel, greit det. Men da det jo bare å ringe inn på sentralbordet, vet du, og der kan du sende hilsener, du kan ønske deg en melodi, og det ene med det andre, du kan ta en god drøs med en hull der også, så går det fint det. Så har vi roen på det, tekstmeldingen, det kan du også sende, jeg lurer på om det har stoppet opp systemet vårt. Men vi prøver en gang til, studio, det kodeord du skal ha. Vi lager mellomrom, meldingen din, Navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Da må vi ha en liten trudelutte, skal vi ha det. Og da skal vi rett og slett ta turen til Jordan. Da må det jo være den elva der, tror du ikke det?
2: Ja, det må det vel være.
0: Vi har funnet ut at vi skal plent over den.
2: Jaha. Det vi må lage en bru da.
0: Nei, vi trenger ikke det.
2: Må hoppe?
0: Nei, nei, nei, nei.
2: Men hva gjør vi da?
0: Har ikke du hørt om han Moses? Hva han gjorde?
2: Jeg tror ikke vi klarer det.
0: Nei, Moses klarer det.
2: Ja, ja, men da. Må finne Moses først da.
0: Finne staven.
2: Ja, hvor den hen?
0: Nei, det vet jeg ikke. Hva var han med rodene vekk? Men jeg vet ikke om han har noe med dette å gjøre, men i alle fall, vi skal i alle fall øve den der Jordan-elvo. Og det som er greia sånn her, ifølge Ferlin Husky, vi skal ikke gå alene.

0: Min tvillingsjel var jo det, og det var jo da Tore Jørgens som fremførte den for oss akkurat I kveld. Da må vi ta med oss neste innringer, og så får vi si hallo, hallo, hvem har vi fått med nå?
1: Hallo, hallo, da har du kommet til Innlandet igjen.
0: Da vi kommet til Innlandet, og da vi jo, ja, hvor vi henne I Innlandet?
1: Ja, nå vi I Målven, 3 mil sør på Lillehammer, cirka.
0: 3 meter sør, var det det du sa? Nei.
1: Ja, 3 mil.
0: Åja, oh, mil,
1: ikke tre,
0: ja.
1: Ikke 3 meter.
0: Nei, det ville jo vært litt nærme, det ville det ikke vel.
1: Ja, det tror jeg var litt nærme.
0: Ja, da vi gjør de meterne om til mil, så mening, jeg tror du ikke.
1: Ja, og så navnet mitt Hegre Nate Lundgren.
0: Det det, da har vi jo roen på det meste, har vi ikke vel?
1: Ja, ja, da har vi kontroll, vet du.
0: Ja, ja, det viktig at vi har den til en viss grad I alle fall, tror du ikke?
1: Det viktigste at du og dere har kontroll, da.
0: Ja, men det har vi jo absolutt ikke. Her går det på lykke og bromme. Gjør det ikke det?
1: Nei, det noe med det.
0: Ja, ja, det var det. Hva har du bedrevet dagen din med, da?
1: Nei, da har jeg ikke gjort så veldig mye, egentlig. Jeg har vært hjemme, og, men det har vært... jeg har hørt en Geir snakke på at det regnet så mye på Lillehammer og sånn dag, men ja. Her har det regnet på dagen, men I efter og kveld har det vært kjempevei, så de som har vært på de 7,500 som har vært på konsert litt lenger sør her, nå med både Postgirobygg og Gaute Ormosen og Astrid Esal, de har hatt kjempevei.
0: Ja,
1: så det var jo kjempeheldig I dag, da.
0: Du sendte en melding I går om en konsert som var utselt. Hvordan var det det var?
1: Ja, det var... Det en sånn... Når man laget I Ringset kommune, så har vi 2 byer. Det Moarv, og så det Brunnendal.
0: Ja.
1: Og I Brunnendal, det cirka 1,5-2 mil sør for Moarv. Ja, sør for Moarv. Og da... Der har de laget en sånn stor park I nærheten av Mjøsa.
0: Ja, vel?
1: Som de kaller Mjøsparken, og der har de hatt konserter, jeg tror det tredje eller fjerde året, de har hatt store konserter der, så nå, så I år så var det Postgirobygget, Gaute Ormåsen, Astrid S og Dum Dum Boys, som har spilt nå I kveld, eller som spiller nå I kveld. Og I fjor så var det jo 10,000 tilskuere, og I år så har de lagt ut 7,500 billetter, tror jeg, og de var borte alle sammen, tror jeg.
0: Borte det ikke hele greia.
1: Ja. Ja. Nå har de allerede, har de sagt hvem som skal være med neste år, og da det jo Hagle, og så var det Carina Dahl, og Synne Vo, og gitarkammeratene, de nye gitarkammeratene med Kurt Nilsen også.
0: Ja, de nye, ja.
1: Ja, og så var det en gruppe til som jeg aldri hadde hørt om, men nå husker jeg ikke hva den heter akkurat I fart da. Men det var I hvert fall 5 grupper neste år da.
0: Ja vel,
1: det... Så de har allerede solgt 1,000 billetter til neste konsert, og det veldig populært. Ja, det veldig populært.
0: Det går unna, ja, du vet, jeg var med der, vet du, det måtte jo være en opplevelse, det.
1: Det var som jeg skrev til deg I går, at det var billetter som var kjøpt på 430 forskjellige postnummer I Norge.
0: Ja, det var det du skrev, så jeg.
1: Ja. Så da det jo ganske, dekket ganske mye til Norge egentlig. Jeg vet ikke hvor mange postnummer det I Norge, ja, det skal jeg være utsagt for, jeg vet ikke, men...
0: Nei, det hadde vært en hertig til å vise det.
1: Nå var det I morgen. Jeg skal prøve å se om jeg googler det etterpå, ja, ikke, kan jeg skjønne.
0: Nå ser det ut som at jeg trulte fikk blod på tannen her, så nå skal nok hun finne det ut for oss. Så.
1: Ja, men da finner hun ut det, vet du.
0: Nå må vi høre, jeg tror hun har vært.
2: Hei, hei. 5,096.
1: 5,096.
2: Unike postnummer I Norge.
1: Akkurat. Og så 430 har representert I Brumunddal I kveld. Det litt moro da.
2: Ja.
0: Ja, visst var det ikke det. Stilig.
1: Ja.
0: Men du var der ikke, så... var du det? Nei.
1: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei.
1: Jeg har ikke det.
0: Nei. Så... Men da kommer vel en dag.
1: Jeg er glad I musikk egentlig, men jeg har aldri vært noen sånne konsertgjenger egentlig, men nå jeg moro å se da, men det... Nei. Ikke det ønsker å komme på TV, da, men det gjør de jo aldri, da, vet du, ikke sånn lokalt som dette.
0: Nei, nei, det ikke det. Vi skal våre da med og tog opptak, vet du, så går vi ikke vel.
1: Ja, ja, det ikke vi gjort, vet du, altså. Du og gjengen din får komme hit, da, vet du, så jeg blir med neste år.
0: Ja, ja, det får vi gjøre, så får vi gjøre opptak, og så får vi sende det her på radioen, og så har vi... Ja, underordning
1: av det også. Skal vi sende nattsending fra Brumunddal neste år da, vet du?
0: Ja, hadde ikke det vært herlig, vet du?
1: Det hadde fint at du snur litt på flyta.
0: Ja, ja, det hadde vært, ja, så kunne du fått prøvd deg som telefon da, men hadde det vært greier?
1: Ja, det hadde vært fint, vet du.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det skulle jeg nok klare.
0: Du hadde klart det, da?
1: Ja, ja, det tror jeg.
0: Ja, hva ville du sagt til innringeren da, når de ringer til deg?
1: Det er mye som er gærlig med meg, men ikke munnen, den virker.
0: Nei, det var det. Nei, jeg tror jeg har tro på at du hadde klart det.
1: Ja da, det tror jeg.
0: Det har
1: samarbeid
0: jeg
1: er viktig, vet du.
0: Ja, ikke
1: sant. Det er det som er det viktigste, ja.
0: Det er det som er liksom essensen oppi det hele, at man er et godt team.
1: Ja, men da
0: team,
1: har vi en plan til neste år, da, vet du, om et år, denne helgen med et år, så har vi en plan.
0: Da har man en plan, høres det ut, vet du. Da er det livesending fra Brumunddal.
1: Ja, ja.
0: Med full bakke.
1: Da blir garantert Geir Høyestrøm med, og han blir nok med å ordne da.
0: Han blir med å ordne, ja, men da har vi jo gjengen, vet du, bevare oss.
1: Ja, ja, da, det blir bra. Det, ja, det blir moro.
0: Ja, hvor lang tid tar det for oss å kjøre jeg fra Sandnes til Brumunddal da?
1: Og det tør jeg ikke jeg si, for jeg har aldri kjørt flekninger for
0: det. Har du ikke?
1: Nei. Da må jeg google det, jeg tror jeg. Ja, altså, Sandnes til Brumunddal.
0: Det er noe vi må finne ut av selv, det vet du.
2: Ja, det tar 8 timer.
0: Ja. 8 timer?
1: 8 timer, ja. Ja, ja.
2: 8 timer, 4 minutter, da kommer vi til Kjørgo i Brumunddal.
1: Men du har jo, er det Europa, i hvert fall, vi har jo høyeste trebygningen nå da, i Brumunddal, så det er jo 18 etasje, så det er jo hotell også, like ved konsertarenaen, så det er jo kjempefint for deg, så vi kan reise på fredag da, vet du.
0: Ja, ja, eller vi må jo begynne i dag, for det var jo litt langt å kjøre, vet du. Jeg kjører ikke mer enn 40, jeg vet du, jeg har mopedbil.
1: Så derfor jeg ligger på Wood Hotel, et hotell i Brumunddal, som ligger 18 etasjer eller noe sånt.
0: Ja, stemmer det. Der er det utsikt over hele greia. Jo, vi gleder oss til det. Det tar vi på sparket, vet du.
2: Hvis vi skal gå, ja, så trenger det 6 dager å gå.
0: 6 dager å gå?
2: Ja. Det sier Google.
0: Ja, ja, ja, ja. God tur.
2: Jo, takk.
0: Du får ikke helt...

0: det, ja.
1: Ja, krok kan jeg også gå på, så det går helt fint.
0: Ja, ja. 5 kilometer I timen da.
1: Ja.
0: Det går, det ordner seg.
1: Ja, jeg vil ha tro på det, så det, ta det med godt humør, du.
0: Ja da.
1: Vi gleder oss storligen med å gjøre det. God gang der oppe. Vi må ha mer spørsmål, skal vi ha det? Klokka på Otla går, og har blitt til 23.31 allerede. Hvor ble denne kvelden av nesten? Mest, ja. Vi må ha litt om TV, skal vi ikke ha det? Det jo noe vi liker oss å se på, sånn inn I middel og filmer I alle fall. Det jo kjekt å ha. Men vi skal frem til rett og slett prøvesendingene. Alt har en start, det hadde jo NRK også med sine prøvesendinger.
0: Mm-hmm.
1: Og så ligger det veldig kort at nå vi på jakt etter et årstall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, da må de bare ringe inn da.
1: Ja, så de ikke bare gjør det.
0: Mm.
1: Og så må de jo ikke glemme å sende på hilsener og ønske seg på melodier og det som måtte fylle med.
0: Ja, det plass til et par til.
1: Det det, vet du. Og så må de heller ikke glemme å tenke litt grann på det som solubilettene våre.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hva det første du tenker på når du hører det ordet der, solubiletter?
0: Jeg så der var kommet inn litt forslag.
1: Og du så det, ja?
0: Mm, jeg var jo ute og måtte jo kikke litt.
1: Og ja, du sånn at du går og lysker små kikker du, altså.
0: Ja da.
1: Ja,
0: går jeg. Jeg overalt.
1: Ja, ja. Gjør det noe?
0: Neida.
1: Hvis du er der, så du ikke likevel, men det går seg kule. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Og da skal vi vette, ja, hva skal vi ha nå? Alphaville. Ja, Forever Young, det jo noe vi alle vil være, det ikke vel?
0: Jo da.
1: Ja, sånn så jeg blir aldri en dag eldre enn 11 år.
0: Sier du det?
1: Ja, så jeg ligger godt an.
0: Ja, ja, da gjør du det.
1: Ja, ser ikke jeg unge ut?
0: Å jo da. Ikke en dag eldre enn 11.
1: Nei, det bare helt fært. Takk skal du ha. Tusen hjertelig takk. Da sover jeg godt I natt også.

0: det var jo Alfa Vill med Melvin Forever Young, ja. Og den har jeg spilt på radio i mange, mange år, men jeg, han virker ikke. Jeg blir ikke yngre likevel. Det var litt leit hele greia, men sånn er det. Vi må vel prøve å snakke litt med neste innringer også, skal vi ikke gjøre det?
1: Hallo, Jan.
0: Å ja, der var du jo.
1: Ja da, Kjell er Nordland.
0: Ja, men så kjekt da.
1: Mm.
0: Ja, du ringer ifra byen framfor alle, og det er...
1: Sannes.
0: Selvfølgelig.
1: Det er jo det, vet du.
0: Ja da, er det noen som har peiling på graving, så er det jo med som bor i Sannes.
1: Nei, ikke da.
0: Det er ikke tull en gang, er det vel?
1: Nei, det er ikke tull en gang.
0: Nei, nei, nei.
1: Det siste...
0: Det siste jeg hørte, har du fått med deg det her i Strandgade, og foreløpig så ser det grei ut. Men da er det de som sier det at det skal komme sånne bussluser her. Har du fått med deg noe sånt, noe herlighet?
1: Nei, jeg har ikke hørt noe om det.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei vel?
1: Men det er vel det så vanlig på disse herene bussveiene, ikke det da?
0: Jo, men altså, de som er i Strandgade og bor, hvordan i all verden skal de komme seg hjem da, holdt jeg på å si? Hvis det er en haug med bussesluser i hele gata her.
1: Ja, men de bussesluserne kommer vel gjennom, jo ikke da?
0: Ja, men vanlige folk kjører jo ikke buss.
1: Nei, nei, men det blir vel offentlige vei utenom, er det ikke det da? Utenom bussesluserne.
0: Tror du?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men vanlige biler kommer ikke over de der slusene, med dette oppi, vet du.
1: Åja, de slusene, og ja, sånn, og
0: ja, det er jo... Ja, det er jo 15 meter hål i veibanen der, vet du, så kommer
1: ja, ja,
0: du med
1: en, liten, det,
0: med en liten Fiat, vet du, og så best er det, så er du ikke opp på overfladen lenger.
1: Nei, ja, det henger noe på der.
0: Ja, ikke sant?
1: Jo, nei, det har jeg hørt om.
0: Ja, for det er at busslusene, de er jo lagt sånn at personbiler skal liksom ikke klare å komme over der.
1: Men da var jo snakk om det at de skulle lete trafikken i Olavnsgade.
0: Da var det, ja. Så da kan det være noe i den der slusen,
1: altså. Det kan vel. Jeg tror det kan være noe i det.
0: Ja.
1: Det kan jo være.
0: Men du vet, jeg tror faktisk at jeg har en plan for å lure deg, jeg. Men nå må ikke du si det til noen.
1: Nei da.
0: Hvis den der busslusen der skulle komme,
1: ja,
0: så har jeg løsningen. Jeg kan ta grinn. Og så legger jeg bare to lange planker opp og sånn at de går fra en ende av lommen til den andre. Så kommer jeg over. Okay. Da har jeg lurt dem.
1: Kan man ta grinn nå?
0: Nei, jeg legger de plankene over der fra en ende til den andre, vet du. Så bare
1: ja,
0: kjører
1: jeg.
0: Så kjører jeg på det. Jeg sitter på film, og det fungerer alldeles herligt.
1: Ok.
0: Da har jeg lurt dem.
1: Det er ikke 200 dykter å sitte, altså.
0: Nei, film.
1: Og jeg var feil,
0: ok. Ja. Stilig. Ja, jeg levde meg helt inn i det, jeg så det for meg, altså der kjørte jeg liksom. Og så sa jeg, da kan dere bare ha ditt busslommene, jeg lurte dere.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var mange som prøvde å lure dem, men det var vel en del som ble hengende oppe,
0: tror
1: jeg.
0: Tror du det, ja?
1: Men, ja, jeg tror
0: det. Da hadde vi ikke gjort det på rette måten.
1: Det er ikke så lett å forsere de der busslommene.
0: Nei, du må jo ha med deg der til ene redskap, sånn at du kommer over, for eksempel en planke som
1: ja,
0: den ligger, vet du,
1: ja.
0: Men du må være bein i øya da, vet du, når du styrer deg over den der greia, eller så blir det her
1: og
0: da.
1: Da blir det vippeplanke da.
0: Da blir det vippeplanke, ja, det var jo ikke meningen.
1: Nei, nei.
0: Nei. Så det er aldri, et problem i livet. Man må aldri se det sånn, man må heller prøve å se løsninger på det som måtte være et problem.
1: Jo, når fotovoksen begynner å komme, så hadde de, kunne du kjøpe et eller annet, så du kunne montere over bilen, sånn at det ble på slatta skiltet.
0: Ja, ja, så vennbare greier var det også snakk om å kunne
1: ha. Ja, ja, eller vennbare.
0: Så bare trykte du med knapp, så vipps, så hadde du et annet bilnummer før du var en Tora, eller vet du.
1: Stemmer.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er en uting med de der bomstasjonene, er det ikke vel?
1: Ja, det er noe drit.
0: Men, man kan liksom ikke få gjort noe med de kan med det.
1: Nei, vi kommer ikke noen vei.
0: Nei, vi gjør så ikke. Så man må bare godta det, enten vi liker det eller ei.
1: Men det er vel en del som lurer fort på oppstand også, men det er noe så.
0: Ja, det går vel også an å manipulere, tror du ikke det?
1: Mm, jo da, ja da. Det går det,
0: ja. Ja, for noen år siden så kjørte jeg forbi en sånn fotoboks ute på Klepp. Og da så jeg at den blinkte så løy. Jeg tenkte, det var noe merkelige greier, vet du. Jeg måtte bare snu, og så kjørte jeg tilbake igjen, og så... Ja, så blinkte den en gang til. Jeg tenkte, ja, men dette her kan jo bli rene flotte passfotoene. Så jeg kjørte frem og tilbake, vet du. Best det nå var gått en stund, så ble jeg bedekt av regninger. Hæ? Det var noe voldsomt dyre passbilder dette her var da.
1: Ja, ja,
0: sant. Jeg visste jo ikke at du ville medføre bot.
1: Nei.
0: Jeg var jo helt i humpen, jeg kjørte, jeg hadde mitt beste smil der jeg kjørte, og jeg vinket til automaten, gjorde jeg. Nei, jeg var helt i humpen, vet du.
1: Hadde ikke vært forrøyten, så
0: hadde jeg
1: gått helt
0: rundt. Ja, vel så det.
1: Ja, ja. Så.
0: Men gleden ble kortvarig, jeg fikk ikke bilden en gang.
1: Nei, jeg
0: gjorde det. Det var noen dyre bilder, sånn var det. Så jeg har ikke prøvd på det etterpå i alle fall.
1: Nei.
0: Men da ligger vi godt der, har du svar for spørsmålet, sikkert ikke.
1: Nei, det var 1954 han så frem
0: til. 1954, ja, og da var det sånn at da rett og slett begynte NRK med sine prøvesendinger.
1: 12. januar.
0: Ja, da var det prøvebildet vi fikk se, var det ikke det?
1: Stemmer
0: det. I svart kvitt og en store kasse av TV, var det ikke sånn det var?
1: Jo, det var
0: skikkelig
1: stor
0: kast. Ja, det måtte være ganske sterk i labbene for oss å klare, og han sa med noe sånt opp trappene, vet du.
1: Ja, men jeg stod i flatskjermen i dag. Hvis du har sånn en fot på, så er de ganske tunge til å gjøre. Hvis du skal henge i veggen, at du har en fot de står på, så er de ganske, ikke de siste nye da, men de som var for en 10-15 år siden.
0: Ja, det var veldig vekt i de også, men de var ikke sånn breie, men... De første flatskjermene. Men de vekte jo en del. Men de var i alle fall litt grann mer han sa, men de var smalere, så du sier.
1: Jeg har
0: et pionerfjernsynsøkest.
1: Jeg begynte å trøble litt for et halvt års tid siden man kjøper nytt, men det var ganske tunge. Den foten som kom en fjernsynsskjerm også var ganske tunge.
0: Ja, men du klarte det.
1: Ja da, ja.
0: Ja, ja, du har.
1: Jeg vet
0: ikke hjelp, så det er det, men da. Du har jo heist, du, vet du.
1: Ja, det har du også.
0: Ja, det går mye bedre, da.
1: Ja.
0: Men det var i alle fall 1954, som du sa. Det var jo store stas, vet du. Vi husker det der prøvebildet også, vet du. Det gjør med det der akvariet, som også fikk stiftet bekjennskap med. Vi husker det også.
1: Det kom også etter en stund, ja.
0: Det kom også etter en stund. Du, all verden, de fikk det til.
1: Når det ikke var
0: noe
1: fjernsyn, så kom
0: akvariet. Så kom akvariet på husebildet, vet du.
1: Mm.
0: Du var vel. Det var tider, var det ikke vel?
1: Ja.
0: Mm. Sånn nei, men da ligger vi godt an. Da har vi jo notert opp på ønskemelodier og hele greier, og så var det dette med hilsenen. Da har du snakket med damene våre selv.
1: Nei, jeg
0: har
1: ikke kommet så langt.
0: Har du
1: ikke? Men jeg kan hilse her direkte på... Og så hilser jeg dere studiet jo, og... Kan vi ta med Anne og Bjørg og Sverre Jørgen og Aslaug, de treffet jeg på her for et par helger siden på Istagene og snakket med de.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo kjekt.
0: Ja.
1: Treffet de da. Og så, ja, Norbert og ellers alle programledere og lytter. Men sender en til Gårdvalen. Jeg har ikke sendt en på en stund på Flygersund.
0: Ja, da må du få med deg an, vet du. Må du ikke være det?
1: Jeg må det,
0: vet du. Ja. Mm. Mm. Nei, men okay, da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du jo ha en glimrende helg videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: I like måte, og god sending videre.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
1: Ha det.
0: Ja, det var den godeste Kjell Arel Hovland fra rett bortant her i Strandgade, holdt jeg på å si. Jeg bor ikke i Strandgade da.
2: Nei, men det er ikke langt vekk.
0: Nei, det er ikke langt vekk.
2: Han bort i striden, som vi kaller han for.
0: Ja, vi kan jo nesten se både han og punkthuset.
2: Ja, ja.
0: Det er jo det høyeste bygget i Sandnes, det vet du.
2: Ja, så det. Da lærte vi det også.
0: Ja, hvor mange etasje er det? Det skulle jeg spørre om, vet du.
2: Ja, du får spørre.
0: Nei, nå har jeg jo lagt på.
2: Ja, men det kanskje noen andre vet det.
0: Å, ja.
2: Kan jo være.
0: Skal vi prøve oss på det?
2: Kan prøve. Du får tenke på det.
0: Ja, ja, men man kan prøve.
2: Mm-hmm.
0: Da gjør vi det. Det er jo det høyeste bygningen i Sandnes, inntil videre. Ingenting er høyere enn punkthuset. Og det har jo en historie det også, for de er så interessert i det. Det var jo en del år tilbake i tid. Da var det jo utsatt for et ras, og det var jo oppstandelse, vet du, du all verden. For som de fleste vet, det Sandnes, det er jo, består jo av en god del med leire. Å bygge hus og greier oppå det, det kan jo være utfordrende det. Og punkthuset, det var på tur nedover til alle store forskrekkelser. Da var vi livredde hele gjengen. Jeg lurer på om ikke det var rundt 60-tallet, var det det?
2: Ja, jeg tror det. Det kan godt være.
0: Ja. Da var vi i sjokk hele Sandnes, vet du.
2: Kan jeg godt tenke meg. Skumle greier det der.
0: Ja, det er det. Hvis
2: mm-hmm.
0: det er punkthuset der, så er det da ikke lenger. Det har flyttet seg et par meter. Du all verden. Men vi kan jo prøve. Er det noen som kan tippe? Ikke at det er mer svaret, men jeg regner med at det er.
2: Du har allerede funnet svaret.
0: Nei, har du?
2: Ja.
0: Akkurat. Ja, ja, kan vi få noen alternativer?
2: 8,
0: ja.
2: 10 eller 12.
0: 8, 10 eller 12?
2: Mhm.
0: Ja. Siden det er det høye, så først jeg får jeg lov å være med å tippe jeg også.
2: Du får være med å tippe etterpå. De må jo ringe inn.
0: Ja, ja, men det er bare sånn, sånn helt uoffisielt.
2: Ja, du kan tippe, men da kan jeg ikke si om det er rett.
0: Nei, du kan så ikke, ja. Jeg tenker vel, ja, i midten der skal jeg går for tieren, jeg.
2: Du går for tieren, da får vi se hva neste innring jeg
0: ja,
2: går
0: det,
2: for.
0: Ja, var det riktig, da?
2: Jeg kan jo ikke svare.
0: Ikke gjør noe sånt, og det er jo helg og alt. Og.
2: Skal du ikke ringe inn og svare?
0: Jo, jo, men jeg har jo svart, men var det riktig med tid?
2: Skal jeg svare på det?
0: Neida. Vi må jo få lytterne, vet du, til oss å kunne komme med et godt forslag der. 8, 10, 12, var det sånn? Mm. Jeg har svart 10 om det er riktig. Jeg har ikke peiling, for jeg sitter ikke med fasiten, jeg bare gjetter. Og da må vi rett og slett ha litt mer sang og musikk. Rosemarie Stråle, jeg kan se i dine øynene.

0: Ja, det var jo Rosemarie stråle, det var jo det. Og fra henne så skal man forflyttes over til en annen stråle, og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, det er Bjørg.
0: Da er det Bjørg, vet du. Da får vi si hjertelig velkommen til Bjørg, ja.
1: Jo, takk.
0: Da har jo jeg glemt å skrive deg opp sånn tydeligvis, ja, men jeg gjør det nå.
1: Ja, det var ikke verst.
0: Ja, jeg klarer det.
1: Du klarer det, ja. Det er ikke så vanskelig til navnet mitt.
0: Nei, jeg skriver bare BB, jeg vet du.
1: Ja.
0: Så får de finne ut hvem det kan være. Det kan godt være Birgitte Bardot, for det de vet, vet du.
1: Ja, det er godt å vite.
0: Nei, er det vel. Står det til med Birgitte i kveld, nei, eller Bjørg, mener jeg?
1: Nå, det står godt med meg.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Nei, jeg har besøk, jeg så. Jeg har hatt besøk tidligere.
0: Har du?
1: Ja. Nå har jeg ikke overnattningsgjest og noen barnebarn her.
0: Akkurat. Ja vel, har du plass til oss også når vi er ferdige på sending?
1: Nei, det er fullt hos meg ikke nå.
0: Er det fullt?
1: Ja.
0: Er det sånn at vi må bestille?
1: Ja, det meste så nå ikke hver følge.
0: Ja vel, akkurat. Hva tid har du ledig?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Vet du ikke?
1: Nei, neste helg, da skal jeg ikke ha noe, for da skal jeg på sending selv.
0: Åja, du har ikke oversikt over bestillingene dine, det er det du sitter og sier.
1: Nei, det, jo, det er dette inn fra sommerferien, det begynner det 17. i denne.
0: Ja vel.
1: Og da er de der hele veien.
0: Akkurat, så da er det ingenting ledig da heller, altså.
1: Nei, det er ikke ledig, det er hverken helg eller uke.
0: Det var noe voldsomt. Ja, ja.
1: Jeg liker å komme hjem til meg bestemor, mamma og varme og så de greier.
0: Selvfølgelig så gjør de jo det, vet du. Det skulle jo bare mangle.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det er herlig å få besøk, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Mm-hmm. Men vi hadde vel gjerne et lite spørsmål til deg, hadde vi ikke det? Tror vi dere svarer noe?
1: Jo, det var 10 etasjer, ja.
0: Det var punkthuset, ja. Vi lurte jo litt på ditt forslag, 10 etasjer, ja. Vi hadde jo
1: ja, det var 10.
0: 3 alternativer, vi hadde 8. 10 og 12.
1: Ja, men det er 10.
0: Og det er du sikker på?
1: Ja.
0: Helt?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, for jeg vet det.
0: Åh? Ja vel, for du har vært der, altså.
1: Ja, jeg har vært på besøk i punktet, så er jeg ikke min tid.
0: Det har du. Ja, nei, det stemmer det. Der er 10 et asia, ja. Og det er vel, som jeg sa, Sandnes høyeste bygning inntil videre. Så om det kommer...
1: Ja, det er et bygg opp til Korsen. Hvor høyt er det?
0: Ja, der er det også noen høye greier, ja, men jeg kan
1: der,
0: ikke...
1: I krysset der med det gamle... Før du kommer til det gamle rådhuset.
0: Ja, der er det noe der, så DNB holder til og sånt. Eller er det på andre siden, ja. Du tenker?
1: Nei, det er når du kommer i krysset, det er der så... Så du kommer og kan kjøre inn mot jernbanen og der andre, der du kommer til Tøkthus.
0: Er det
1: da? Ja.
0: Men det kan aldri ha mer enn 10 etasjer, det tror du.
1: Jeg har ikke peiling og høyt det, det er 5 etasjer det også.
0: Ja, men det får ikke lov å ha mer, for nå har meg og deg bestemt at nå er det punkthus, det gjelder lov.
1: Ja, ja, men det var punkthus, det var spørsmålet om, ja, var det det da?
0: Ja, det var jo det, og der er det 10 etasjer, ja.
1: Mhm.
0: Sandnes høyeste hus.
1: Jeg har i hvert fall vært.
0: Har vært.
1: Er det noe du vet jeg ikke?
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg ble litt usikker når du snakket om det huset der, vet du, men...
1: Men sånn er det... Ja, for det kjenner ikke huset du også.
0: Mm. Du og du, ja, ja. Men vi går for det. Men du kan jo også huske ja, det at dette er et punkthus som var på tur, kan du ikke det?
1: Ja, jo, jo.
0: Det var skremmende hele greia, var det ikke det? Ja.
1: Og det er i hvert fall ikke et rødre område på nærsiden, så jeg holder på med nå.
0: Nei, hvordan tror du det går? Der skal de jo bygge på samme grunn der, vet du.
1: Jo, men de har jo begynt.
0: Ja.
1: Men de må jo pele veldig godt før de kan starte. Noe tar det sånn. Ja. Etappevis, og de har noe som kan støtte opp om det.
0: Ja, de er nødt til det.
1: De kan ikke være for en gang, mener jeg.
0: Nei, de må ha store, gode, solide påler der for å... Så det er husene oppe, ellers så ender ikke det prosjektet godt, kanskje.
1: Nei, nei, nei. De må vel ta etappevis og ta noe av bygningen litt om gangen.
0: Det tror jeg.
1: Av gamle, sånn at de bygger ut nytt for de til galt.
0: Ja. Ja.
1: Men det går sikkert vel til det også.
0: Ja da, men for seg hvordan det går, gjør vi ikke vel.
1: Jo da.
0: Ja da, har du fått ønskemelding du, eller hvordan ligger du her?
1: Å ja da.
0: Har du? Hva har du i kveld å glede oss om, jeg tror du?
1: Jeg skal ha tickettstøk.
0: Tickets, ja.
1: Mhm.
0: One way, et eller annet.
1: Nei, ikke den i dag.
0: Å nei, hva det i dag da?
1: Ja, det
0: er Vaya
1: con Dios.
0: Vaya con Dios med det kats, ja. Du, du liker busekatterne.
1: Ja, da.
0: Mm, ja, ja.
1: Men... Ja, men god musikk,
0: det er de. Det har de. Da kommer nok denne ikke så brått.
1: Ja.
0: Mm. Men da, Bjørg, da har jeg skrevet deg opp. Jeg har klart det, og da får jeg jo si takk for at du ringte inn, og så må du ha glimrende helg, og kose deg, og ha det fint og godt.
1: Jo, tusen hjertelig takk.
0: Ja. Ja, den er fine. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var jo da rett og slett Bjørg Bjerkestrand det, som hadde kontrollen på høyden på punkthuset. Det var jo da rett og slett 10 etasje. Da skal vi ha litt grann av musikk, for jeg ser at klokka den har jo passert midnatt øyeblikk. Og da er det på tide med hilsene og litt oppgaveløsning av det som måtte fylle med. Men før det, som han sa, så må vi ha tak på Mona Gillbern. Og hun har bare et stykke ønske, hun, Mona Gill. Det er at elsklingen kommer hjemme.

0: som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, det var så
0: en person som gir deg den beste underholdningen.
1: Det var verden, jeg vil jo ikke stoppe, men gjør det noe. Vi må snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
2: Hallo, ja.
1: Ja, der var du.
2: Ja, da.
1: Ja, og hva var navnet på denne her, man tror?
2: Kjell Braut.
1: Kjell Braut, ja, hyggelig å høre deg, vet du. Nå det jo mange år siden jeg har snakket med deg sånn på direkten,
2: det ikke? Ja, det så mange år siden, men det for en stund.
1: Ja, det i alle fall en stund, så det var godt å høre deg, var det ikke vel?
2: Ja, ja, så prøver jeg litt av og til.
1: Ja, ikke sant? Hvordan står det til med han Kjell i dag, da?
2: Jo, sånn tåligt.
1: Sånn tåligt, ja. Alt bare helt herligt.
2: Ja, noenlunde.
1: Noenlunde, ja. Ja, ja, det godt. Du nyter pensjonisttilværelsen i fulle drag, gjør du ikke?
2: Ja, ja da.
1: Det da vi skal ha det godt, blir vi fortalt, vet du. Så da får vi ha truen på det. Eller skal du bedreve dagen din med, da?
2: Nei, det lite. Det sitter på fjernsyn og litt fotball og litt sånn.
1: Ja. Ja, du gleder deg vel til at den skal begynne nå, det nærmer seg.
2: Ja da, ja, ja.
1: Ja.
2: Men jeg kommer ikke se opp om nettene, men du kan jo ta de opp, vet du.
1: Ja, men det blir vel ikke det samme, gjør du det, eller?
2: Ja, hvis det så bare ikke vet det.
1: Å ja, sånn, ja, hvis du ikke vet resultatet, ja.
2: Ja.
1: Så kan det være spennende, ja.
2: Men
1: jeg
2: ser fremme av de, så går de før på 12 år.
1: Ja, gode.
2: Så det ikke så galt så ut til å begynne med.
1: Nei. Nei, det jo ikke det, vet du.
2: Ja.
1: Så vi gleder oss til det. Det vel gjerne neste helg, så vi i gang. Det sånn å forstå?
2: Ja, ja.

0: Hva i all verden det første du tenker på når du hører ordet mesking? Det kunne ha vært smisking, men det sikkert noe annet. Tror du ikke det, Tone?
1: Jo, det tror jeg.
0: Mesking og smisking, det kan ikke være likt, kan det?
1: Nei.
0: Det to forskjellige ting vi snakker om da.
1: Men jeg har hørt det som et skjellsord av.
0: Smisking?
1: Nei, mesking.
0: Nei.
1: Det er ikke skjellsord, men...
0: Men?
1: Ja, når du snakker veldig mye, ja, nå mesker du mye.
0: At det var?
1: Når du snakker veldig mye.
0: Ja.
1: Ja, da har jeg fått høre at ja, nå mesker du mye.
0: Da mesker du?
1: Ja.
0: Hvor har du lært dette?
1: På bygda.
0: På bygda, ja. Ja, ja, det
1: er jo... Så den bondekona jeg var.
0: Ja, ikke sant? Det er på bygda vi må for å lære ting.
1: Ja, ja da.
0: Herligt. Mm. Da stikker minne om deg en gang i neste vek, vet du.
1: Det er ikke det anbefaler.
0: Jo, jo, jo. Ringen jeg står i gården, vet du.
1: Om 2:12.
0: Ja, 2:12 så ringer jeg deg fra gårdsrommet.
1: Men jeg har jo en hilsen jeg lyst til å lese.
0: Har du?
1: Får jeg lov?
0: Ja da.
1: Ja. Da er det Karl Aamodt. Han har jo ringt inn, og han hilser så mye til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Han hilser av dere i studio, og ønsker alle god helg.
0: Fantastisk. Da, folkens, da er det jo bare til å fortsette å ringe inn, da er det ikke det? På meskingen vår... på 51 97 92 00, send det på tekstmelding også, kodeordet det er studio, og så må vi ha et mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, og vi sender det av gårde til 21 99. Var det ikke sånn, jo?
1: Jo da, 21 99.
0: 21 99, ja. Mm. Mm, forskjellige tellemåter gjør du noe.
1: Ja, men da har vi tog begge.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: I gamle dager var det vel 21, nå er det vel 21.
1: Ja, det er mer enn hva jeg vet.
0: Åja.
1: Oh, et ungt fossil må du vite.
0: At du var et ungt fossil. Åja, oh, finnes det unge fossiler?
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, godt, ja. Ja, ja, men hvorfor ikke, hvorfor ikke? Vi må ha mer sang, og vi må ha mer musikk, vi må jo ha det. Og da må vi finne frem Aristocats, og de har jo lyst til å dele ut en liten historie til oss da. Og da heter jo melodien selvfølgelig I Give You a Story.

0: der var jo de ferdige med sin historie. De, det var bare synd jeg var på engelsk, men sånn var det. Historien var sikkert det fine den for de som da kan engelsk. Ikke at det det beste jeg kan da, men jeg kan noe litt. Du kan vel mer du, Trulte, kan du ikke det?
1: Jeg kan litt.
0: Ja, hva sang de om?
1: Ja, men jeg var ute nå nettopp.
0: Altid skal du ro deg vekk fra et eller annet elendighet.
1: Men jeg har vært ute og hentet enda en hilsen.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, men jeg har den her, så ser han.
0: Jeg skal sende den, men jeg tar oss og spiller ro til fiske, så jeg til meg. Skal jeg gjøre det?
1: Jeg var ute på sentralbordet.
0: Ja, da
1: ser jeg. Jeg må jobbe, jeg har ikke tid til å høre på sangene.
0: Nei, ikke sant. Hvordan er det ungdommen ville sagt det særligt?
1: Men jeg må i hvert fall lese den hilsen jeg har.
0: Særligt.
1: Mm. Ja. Og da er det Gros Erikstad, og hun hilser til oss i studio, alle programlederne i radioen og alle kjente, og så ønsker hun selvfølgelig Anne-Marie masse god bedring. Da ser du, jeg hadde en hilsen.
0: Ja. Men du holder på sånn til dette her, vet du, vet du hva jeg tenker på da?
1: Nei.
0: Einar Rosa.
1: Jaha.
0: Prammen og madammen.
1: Mm, ok.
0: Har du hørt den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke så mye av den da.
0: Nei.
1: Det er hukommelsen, vet du.
0: Ja, ja, det var den, ja. Man har jo vært litt inne på den, vet du. Det var da han ene mente det, han ene Rosek var i gang med å synge, vet du, det var en Leif Juster. Ja. Synge om
1: Prammen og madammen.
0: Prammen og madammen, ja. Og da skulle det være et refreng.
1: Ja.
0: Og da forsvant jo Leif Juster. Da gikk han bak Einar Rosa.
1: Ja.
0: Einar Rosa var litt grann øye, det var hele greia, og lurte på hvor i all verden ble du nå av. Og da sa en andre det, ja, et refreng, og det er jo noe som kommer bak.
1: Ja. Ja, ja, men da har vi det jo.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så da var han jo rimelig frustrert over hele greia.
1: Det gikk vel helst det godt.
0: Ja.
1: Mm, det gjør som regel det.
0: Ja, det gjorde det, men madammen også sprang lekk, vet du. Jeg startet ikke melodi fra den kanten der, det var jo det, men jeg tror ikke vi har tid å spille den i dag, har vi vel.
1: Nei, men jeg kom i alle fall tilbake igjen.
0: Ja, gjorde det. Mm, får vi se hva tid du er Houdini neste gang.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men vi må se på hørselen vår, skal vi gjøre det, og da skal vi ha en melodi. Den må jo kunne passe ganske godt nå den i juni måned, vil jeg anta og tro, i alle fall hvis vi skal lytte etter teksten, og det skal vi jo absolutt gjøre.
1: Jeg må ikke gjøre sånn som meg og springe vekk.
0: Nei, nå sitter du der du sitter.
1: Jeg skal sitte her.
0: Klarer du det?
1: Ja, jeg klarer det.
0: I 3 minutter og 3 sekunder?
1: I 2,5.
0: Ja, ja. Ja. Men vi i hvert fall hører etter det 2,5 greiene du er der.
1: Men da.
0: Lytt etter teksten her, Jan Høyland, og spørsmålet det kom etterpå.

0: Og det var i skymningen det. Da er vi kommet så langt at vi rett og slett må ha kveldens siste spørsmål, så må vi begynne på en nattønske. Der er en del melodier vi skal gjøre i dag også, og kose oss med. Men før det så skal vi ha et relativt enkelt spørsmål. Og da omhandler det rett og slett prinsesse Diana. Vi har jo fått med oss historien omkring den dame der, har vi ikke det? Lady Di, som hun også ble kalt for. Hun omkom i en bilulykke i Paris, det har vi også fått med oss, ja. Og da var det vel sånn at historien var vel sånn, cirka sånn at de prøvde å flykte ifra disse her paparazzi-fotograferne, men det endte jo ikke godt. Men vi skal frem til årstallet. Hva er det du holder på med?
1: Ikke du en innringer?
0: Ja, men jeg er ikke ferdig,
1: ja. Ja, men på det andre spørsmålet.
0: På?
1: På dette spørsmålet med den sangen.
0: Hva er det svaret?
1: Ikke
0: du. Men hva er det svaret? Ja, jeg skal svare der. Om jeg dette ut, gjør det noe. Men må høre, er det noen her?
2: Hallo?
0: Og ja, der var du jo. Tenk at jeg holdt på å glemme deg av.
2: Ja, ja.
0: Åh, går det an?
2: Ja. Skulle du svare meg, eller kollegaen din?
0: Ja, det var det, det var det. Hun kom bort og vekte meg, jeg var helt øvidig. Jeg var, vet du, lurte på hva jeg holdt på med, vet du, så begynte å snakke med den prinsesse Diana her, vet du. Men årsallet jeg skulle frem til, det var i alle fall 97, og den historien der, det kan vi jo alle sammen. Men det var godt at du ringde, eller at vi kom på, at du var der. Det hadde jeg glemt.
2: Ja, ellers hadde jeg sittet helt til neste sending,
0: ja. Ja, det hadde du gjort, så hadde vi kommet på fredag.
2: Ja, det hadde vært lenge, lenge.
0: Ja, ja, da vi kom på fredag og sa, hei, er du her enda, vet du?
2: Ja.
0: Ja, er det kjærlig? Du sitter der trofast med telefonen i hånden og venter, venter. Men da er det sånn at den som venter på noe godt, venter slett og ikke forgjeves.
2: Nei.
0: Nei, og hvem er det vi har fått med oss da?
2: Knut Morten i Lillehammer.
0: Ja, visst er det ikke det, vet du. Så da ligger vi du alle godt, den gjør vi ikke vel.
2: Ja, det.
0: Ja, og du fikk med deg melodien du også ifra denne karen her, Jan Høyland, og dette her giftermålet som var pågående.
2: Og så, ja, det var noe sånt midtsommernatt.
0: Da var det midtsommernatten, og da tenker vi jo Sankt Hans, gjør vi ikke det?
2: Mm.
0: Mm. Da gikk de til alters, Jan Høyland og et eller annet kvinnemenneske. Vi fikk alle navnet på damer, så det vet vi ingenting om inntil videre. Men det var i alle fall midtsommerkvelden vi skulle frem til, og det nærmer seg den med raske steg, den nå gjør han ikke det.
2: Ja, det går fort, ja.
0: Ja, ja.
2: Plutselig så snur det.
0: Ja, vi er på den syvende, det er ikke så lenge igjen før at vi går galne veien med lys også etter hvert.
2: Ja, da. Vi nyter så lenge som mulig lyset.
0: Ja, vi får gjøre det, vet du. Men ellers, har du det greit, Knut Morten, har du det?
2: Ja, fint her.
0: Helt fantastisk.
2: Ja, ja. Ja, det er bra der også.
0: Ja, men akkurat nå kommer regnet, vet du. Så vi er jo litt flaksen og sånn, ja. På den måten.
2: Ja, da er vel en glad, hvertfall de som driver med jordbruk, da.
0: Ja, det må være bra for de trenger det, vet du. Jeg var ute og kjørte litt i dag, og da så jeg at de var, der var gang på de med traktorer og utstyr og greier.
2: Jeg er glad de som kjører russebusser får vaske bussene sine etter nedtrekking,
0: ja. Ja, og de får jo også vaske bussene sine, så de må jo være ekstra glade, tror du ikke det?
2: Ja, jo.
0: Ja, jeg kan tro de står der og pusser og knikker og gnir og vasker, vet du, en eller annen. Ja, ja, ja, det er godt de har noe å gjøre på, vet du, er det ikke vel?
2: Ja, det er ikke noe særlig å bli spretet når jeg har møkk, men...
0: Ja, kunne gjerne få noen andre ting, vet du, hæ?
2: Ja.
0: Og benytte...
2: Nei, det får være...
0: Men så...
2: Ha det fint, alle sammen, den tiden der, da.
0: Ja, ja, ja. Vi har jo lov til å være russ noen av en hver, kanskje, og bare med på eble gøyer, vet du.
2: Det var jo verre før i tida, vel?
0: Ja, men vi hadde ikke sånne busser da, var det det? Men det var svillig mye mindre kjøretøy man opererte med den gangen.
2: Ja, vi hadde nå faktisk både russebuss og russebil, jo.
0: Hadde du, ja.
2: Ja, men det var fordi at vi fikk låne bussen til kjøretøylinja på skolen.
0: Ja, godt, ja.
2: Så der var det. Det var sånn det var... Bare for oss, altså vi var litt heldige egentlig. Også ja. Lite kostnad.
0: Ja, ikke sant. Det er billig det også. Det var det vi hadde i min russetid også, for jeg så gammel jeg, at vi hadde jo ikke råd til biler den gangen. Vi brukte hest og kjære.
2: Ja, så vi skulle være for seg på...
0: Og det funket like godt.
2: På festene.
0: Hæ?
2: Ja, så gikk det være for seg på de festene før i tida.
0: Ja, ja, det var jo det. Det var det. Det var gang for det. Mm, men vi må komme nå frem den gangen også, om det var hest og kjære. Det bare tok litt lengre tid, men gjør det noe. Tid har vi nok av.
2: Vi måtte ha med mat til gampen da.
0: Ja, vi måtte jo det.
2: Ja.
0: Og det var disse gode fjoringene vi benyttet oss av, for de var jo så snille med oss, vet du. Billig i drift var de, vet du. Det var bare i gullerod og litt sånn småsnask, så var de i gang.
2: Ja, jeg hørte at det... Det var bare å sette seg opp, og så, selv om det var beruset, så kom det frem, for da visste det var en hjem igjen.
0: Ja, ja, ja, han gjorde det. Det ordnet seg alltid. Det gikk alltid greit. Det går alltid godt til sine gutter og jenter, vet du.
2: Jeg har faktisk hørt en historie om jeg bor på småbruk, og jeg har også hørt en historie om en av slektingene som gjorde det her, da.
0: Ja.
2: Var på byen og bare satt seg på hesten, og hesten var visst å være hjem igjen igjen.
0: Ja, det var ti tider, det var det ikke vel. Ja da, har du noen hilsener eller et annet sånt noe?
2: Jeg hilser alle som hører på hva dere innebærer som gjør en fin sending.
0: Ja, men det sier vi jo tusen hjertelig takk for det, vet du.
2: Enkelt og greit.
0: Ja, og så må du ha det glimrende resten av helgen du også, og kose deg og ha det fint og godt.
2: Ja, lige så.
0: Ja, da snakkes vi, vet du. Ja, ha det bra. Ja, det var jo rett og slett Knut Morten det som hadde kontrollen på det meste her, at det var midtsommeraften vi skulle frem til, vet du. Og det var vel rett og slett den siste, det var det ikke det, skal vi se. Se her, ja. Vi har fått det på hans røken, ja. Må berømme dere for god hukommelse. Ja, ja, det er vel sånn her. Opp og ned, det er det ikke det, tror jeg.
1: Jo, men det du ikke husker, pleier jeg å huske motsatt.
0: Ja, med et godt tid, men ikke vel.
1: Jo da.
0: Ja, da snakket... Du vet at det å lese, det kan jo være en heksakunst det også, vet du. Kan ikke det? Jeg skal prøve en gang til.
1: Prøve en gang til.
0: Ja. Må berømme dere for god... Tredje gang gjelder det.
1: Ja da.
0: Ja, alle gode ting er tre jeg har lært på skolen, og sitter på ja, film også. Må berømme dere for god hukommelse, da dere i går snakket om at Rita og jeg snart hadde bryllupsdag den 57. Og vi har da 23 års bryllupsdag, som vi lærte av Alf, så heter det tulipan bryllupsdag. Da har vi vært gift i 23 år, eller ikke begge deg da, men Rita og hans liksom.
1: Mm-hmm.
0: Tog du han?
1: Ja, jeg tok han.
0: Ja, det er godt. Ha en riktig god helg, og takk for fine sending i kveld. Med vennlig hilsen, Hans Røken.
1: Det er koselig.
0: Ja, 57. Da er det dagen for deg, vet du.
1: Det er ikke lenge til, det er bare en måned til.
0: Ja, ja, ja, da er det bare så tulipanene får bein å gå på der borte.
1: Da må han kjøpe tulipaner til henne.
0: Ja, ikke bare en.
1: Nei, 23 stykk.
0: Det er hele bytta man har, vet du.
1: Nei, 23 stykk, en for hvert år.
0: Ja, det man har. Og vel så det. Ja, vi må slå et slag for romantikken, vet du, må vi ikke vel.
1: Det er viktig.
0: Ja da. Men da må vi ha en melodi, og så må vi jo rett og slett konsentrere oss litt om nattønsket. Walk the line. Da kunne vi vel nesten tenke at Johnny Cash, men vi tenker ikke på det i kveld. Vi tenker jo på en herremann som heter Jordan. Med den melodien der. Og jeg synes han gjør en glimrende jobb, hva synes dere om det, når han synger Walk the line?

0: Og det var jo Finn Eriksen det og Lapland, og med den så vi da over I nattønsket. Og det går I at vi spiller den musikken som dere lyttere har ønsket I løpet av kvelden, og vi har jo en fin lista vi skal gjennom. Masse fine musikk, det har vi I vente, så vi håper det at dere koser dere. Og stasjonen du lytter på, det jo da Gjerradioen, og vi sender jo da selvfølgelig holdt på seg ifra Sandnes.
1: Stemmer det?
0: Ja, det gjør man.
1: Du har ikke glemt det, altså?
0: Nei, tenker jeg klart å huske det. Altså, det kommer, så det kommer. Jeg glimter til av og til.
1: Av og til.
0: Av og til vet jeg hvor jeg
1: Ja, men det ikke verst.
0: Men jeg har jo fått med meg det, at det ikke alle disse politikerne også vet hvor de bor, har jeg funnet ut.
1: Nei.
0: Det har du jo funnet ut.
1: Ja.
0: De har problemer med å finne veien hjem enkelt av de.
1: Nå, ja, såpass.
0: Ja, de har så mange leiligheter, så de vet ikke hvor de, ja, du vet, du har fått det med deg.
1: Ja, ja da.
0: Helt herlig, de herlige også, de ikke?
1: Ja.
0: Eller. Sånn er det, vet du.
1: Mm.
0: Men vi I alle fall klar med for en nattønske, vi ikke det? Og da må du fortelle alt om Ane Brun. Kan du gjøre det? Henne har du hørt om.
1: Ja, men det jo Madrugada også.
0: Ja.
1: Og sangen Lift Me.
0: Ja.
1: Og det Tordis Thorsen som ønsker seg den.
0: Ja, men hva med Ane Brun da?
1: Nei, men den med å synge.
0: Ja, men har du ikke noen historie omkring å være Ane?
1: Ja, men du kan jo ikke spørre om den, ikke jeg har fått googlet på forhånd.
0: Ja, nei vel da.
1: Jeg har søkt den forrige artisten, jeg nå.
0: Å ja, ja, men da får vi sjekke opp I det. Men da var det I hvert fall Lift Me.

0: Og der var jo Madrugada og Arne Brun med Lift Me. Og da skal vi vandre videre, og da skal vi vel ta med oss en fra Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight, og det var den litt spesielle versjonen hvor han koser seg på scenen og ler litt inn i midler. Og hvem var som ønsket seg den, da tror du?
1: Det var Nelly Tengs.
0: Det var Nelly Tengs, ja. Og den hadde jo en historie bak seg, den melodien der. Da var det jo sånn at Elvis han sto og skulle fremføre denne melodien her. Stod på scenen, sånn som han alltid har gjort, som man kan huske. Og så plutselig var det en i salen som hadde litt sånn tupé.
1: Mm-hmm.
0: Av en eller annen grunn så forsvant den. Og dette så Elvis.
1: Ja.
0: Og han så morsomheten i det.
1: Ja.
0: Derfor så ler han litt inn i midlet i denne sangen her, for han synes det var litt morsomt.
1: Ja, nå jeg spent til å høre det.
0: Ja, har ikke du hørt dette meldingen før?
1: Nei, jeg har ikke hørt om dette her, jeg før.
0: Nei, det var det på tide, så du får det. Vi koser oss med den.

0: Vaya con Dios, my darling. Och det var ju grupper Dickheads, vet du. Och då må man väl lite grann tillbaka till det som Hege Renate snackade om. Där så du ska gå, så du ska bruka 6 år på.
1: Ja.
0: Och då ska du till Mjösparken. Det är en plats som blir på härliga upplevelser för hela familjen. Då ska du på konserter, vet du. Du ska täcka det, du vet du.
1: Ska jag det, ja.
0: Ja, ja, ja. Og der kan du da nyte late dager på stranden og rusle langs Mjøspromenaden. Eller ha en aktiv dag I skateparken du liker og skater du, gjør du ikke det? Eller den nye sykkelbanen. Mulighetene mange. Og der det mat å få. Og så ligger det også I tilknytning til, som jeg sa det, Wood Hotel. Og ikke minst, nå må du høre etter her, vet du, Mjøstårnet.
1: Ja, hvor mange etasjer her da?
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat det jeg ville at du skal sjekke opp her.
1: Mjøstårnet?
0: Det rett og slett verdens nest høyeste trebygning.
1: Jaha.
0: Mjøstårnet.
1: Ja, det var det.
0: Verdens nest høyeste trebygning.
1: Mjøstårnet, det 85,4 meter høyt, og fordeler seg over 18 etasjer.
0: 18 etasjer?
1: Ja. Ifølge Google.
0: Skal jeg si?
1: Kanskje det I hovedet.
0: Bygningene blir stadig høyere, 16 her på Sandnes, 18 der borte.
1: Ja.
0: Men dette lagt av tre da.
1: Mhm.
0: Altså, der har du herlighet da.
1: Aha. Det ikke flott?
0: Der står du på toppen, og så rappellerer du ned, gjør du ikke?
1: Jeg står vel på toppen og dekker sendingen. For å få signal, vet du.
0: Åja, skal du ikke rappellere ned veggen
1: der? Nei, jeg tror jeg holder meg vekk for det.
0: Ja. Akkurat, men der skal I alle fall være konsert her 5. juni neste år, med blant annet Sunne, som vi sa, og I live Pink Floyd Tribute Band.

0: Og det var Sputnik det, og Englehunden det var det. Og da, hvordan ligger den med deg og flue? Har dere blitt venner, eller?
1: Ja, jeg tror hun forsvant.
0: Jaha. Når du sleit med den der flue, så kom jeg på den der restaurantgjesten. Jeg vet at du kom på restauranten og skulle ha suppa til en kellner. Der er flua i suppa. Og så sier kellneren, ja, det er helt i orden det. Kanskje skal servere den flua til deg på en tallerk på siden av.
1: Jaha.
0: Tok du den?
1: Jo.
0: Gjorde du?
1: Jeg tror det.
0: Ja, det er godt. Håper jeg flyver å komme tilbake til deg.
1: Nei.
0: Det var så ærtig, men du satt der og var helt utlevet. Jeg er synd for Gud, jeg skulle tog bilder, vet du, lagt ut på dette.
1: Ja, du skulle vel det.
0: Ja, Tones evige kamp mot en lite flyver, vet du.
1: Trylte og flyver.
0: Trylte og flyver. Ja. Er det noen som kan dikte en liten historie her om Trylte og Flue, så hadde vi jo vært ganske så gode.
1: Skal den nemmer ikke om Trylte og Flue?
0: Ja, det var det med skoene. Ja. Det var en gang en kone som heter Trylte, det var en gang en flue som heter Einar.
1: Nulte? Det må jo rime.
0: Åja, oh, rime, ja.
1: Ja.
0: Akkurat, ja. Og de to, de møtte hverandre.
1: Tror vi stopper med det.
0: Og jeg skal ikke fortsette.
1: Jeg er noe mer.
0: Ja, men jeg skulle stoppe, så det er ikke sant det. Da får vi vandre videre, da, vet du. Men vi må jo ha en der med Mathias Rust, ja, som holdt på å lande på denne her plassen i Russland, ja. Det er alles forferdelse. Årstallet det var på jakt etter, det var 1987.
1: Ja.
0: Og Mathias som fant på det. Og han måtte jo bare lande fordi han hadde fått en flue i kokpitten, så han måtte foreta en nødlanding.
1: Sier du det, ja.
0: Ja. Men da er det jo Trond Eriksen tur, er det ikke det? Med melodien «Jeg kan se en stjerne falle».
1: Og da er det Greta Petersen sin tur.
0: Da er det hennes tur, ja. Fantastisk. Ja.

0: Det var Trond Erikstad. Ja, om jeg kan ta et spørsmål til, så håper jeg at det er liv i dere enda, at dere er våkne og er med oss. Altid kjekt å høre fra hver en av dere. Og da er jo stikkordet liksom, ja, dette har vi også snakket om en del ganger før, så dette må jo også være ting som vi har lært oss. Og da sier jeg bare Titanic. Hva tror du vi skal frem til da? Ja.
1: Kan det være Lego?
0: Det kan være Lego, selvfølgelig kan det være det. Men ikke akkurat nå da. Men vi skal vel frem til årstallet.
1: Ja.
0: Det kan vi alt om.
1: Ja, du kan det i alle fall.
0: Ja, du også.
1: Hvis du sier det så.
0: Ja, ja, ja. Og vi husker jo det vi snakket om der på radioen, vet du, at Titanic hadde 4 skorsteiner.
1: Ja, men kun 3 funksjonelle.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Den 4, den var til bruk til?
1: Den var kosmetisk til pynt, egentlig, for at det skal se mer luksuriøst ut.
0: Akkurat, du kan lekse jo.
1: Ja, for dette her ringde jeg inn til deg og svarte på en gang i tiden når jeg kun var lytter.
0: Åja.
1: Så det har jeg lagt på minne.
0: Det har du lagt på minne, ja.
1: For da pleide jeg å få sånne Titanic-spørsmål, siden jeg hadde bygd Titanic i Lego.
0: Det var sånn det var, vet du.
1: Ja, da.
0: Så den 4. pipo, den var bare, egentlig bare til pynt.
1: Mhm. Jeg tror det ble brukt litt til ventilasjon og noe sånt da.
0: Ja, jeg lurer på om jeg ikke gjorde det, på kjøkken og motorrom og sånne ting.
1: Men hovedsakelig var det kun for at det skulle se mer luksuriøst ut.
0: Ja, og så var det jo noen 2 søsterskip, og de var 3 stykk.
1: Ja.
0: Ja, men Titanic den bommet jo litt på kursen, kan du si.
1: Ja, det kan du si.
0: Mm. Så sånn var det. Hva var det nå vi skulle gjøre?
1: Nå må vi vel finne neste sang?
0: Ja, det må vi bare, ikke vi må gjøre det.
1: Ja.
0: Da var det Asbjørn, ja. Vi spilte jo den i går til Asbjørn, men du vet, som han sa det, så flott han hadde sløkne.
1: Ja, men det må være lov.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi håper nå, Asbjørn, at du er vågen.
1: Ja, vi håper at han er holdt ut.
0: Ja, ja, ja. Han sa han skulle gjøre det.
1: Ja.
0: Så vi håper jo det. Og det du ville høre i går, og det vi håper at du får høre i dag, det var da Eivind Løberg, med Rett i ti-ti og så videre. Den hadde du litt sansen ifra, den godeste Eivind Løberg. Da må vi bare plukke med oss til den som kommer da. Mens du lurer litt på årstallet for Titanics undergang. Musikk